0: Dai mereu, cazi declarata. Cite să faci cu cazi declarata.
1: Cazi declarata atât. Carismatic, mystic, surista.
0: Dai mereu, cazi declarata. Cite să faci cu cazi declarata.

a tocona, cu chit du tocone iona, nervozona, se nu chiamă cea tocona, emoționona, demotivona, jums cu cod de riurte vona, tinglan limonat, e da snada as limona, prem tova ce ndryshej, tu e di ce s ndryshona, mënona me bo mir, po di qysh për cendrona, mënona.